Nā sā whaafonga tātou atunuu I le tātou proclame o le whorotalo lai nā tarasanga sā whi taitunga iai le sunga whetua ia eti fwi moana makati. Ia I pe o nā mataina mai fo I le awhiawhi o le aso sā. Ia se I pai mai fo ni vai ngol taia o le azong fua. Ua toa sifu fitu minute e te a au na tāna le tūna tasi. Ia whaafta iatu le tātou proclame I ia I lai tō umusa wai o lātou sāo I le tātou proclame. I le ngata fo I le tātou laina o tārasanga I alfono talo. Ia o wompa anga masani I le tātou proclame. Ia pe o na I le tātou proclame na Fatino ina lava mo tatu to sanga se mana onga fo mo mi ai se tal sanga ya me se fo I se mana onga mo se fa mana longa ya me se tal lo tele mo fa mi ai na lo tatu snu mo tatu fa no no nga manu e pe on to tu mai le sua fa tua ya vi le tua fa fa tai tele lava tina e le sua fa tua e tu se fo I ma le tau tua ma tawela ya ma le tau tua le fa tua o ia mo le vi inga o le tatu tua Maise, le talo sia, man fa'a no no ngā manua Samoa, mo se manuia mo a te ao. Iele li'i, ia, anga le leifa fo lewa fo I suifua, au auna a wā le parefianga I fo I, mana ngaluenga le tua utupu puina fo I, le tō fafa le tua. Ia maise fo I, ia le sunga le fafingainga, ia Reverend Alisana McCarthy, ia anga le leile li fa manuia fo I le kāle sia West Harbour, Ia whaatasia I fwoi mani tātou o tunu mafuta mani nefia whaatatei o tō sao tā ua I le tātou talo sanga ia mese I a tātou porokalame o fono talo e pe o na tātou tau mawhai ai e moni moni atu I a le tātou o tunu o tātou tāpua ia e alo faiwa o tātou o tunu a sa a fwoi faiwa o tai tai I le tātou o tunu e ala I le atinae I vāanga sese I le ngāte I Samoa I e whapena a fwoi I le nei atunu o New Zealand o lalam papa au ai mana upia I le tātou o tunu a ngā le mai le tātou tātou o tunu I le tātou o tunu I le nei amatanga vayaso Ya ma manu ye fo I faiva ma lava singa e pe ona ta pena ye I ona tātou tunu I so se fatu funganga po se faiva lo filima Ya ole a fa talo lo ye I tātou tunu ye le neva yaso ala leile tu ya tātou I fa manu ye mai le neva yaso tu te liu mali tātou porklama I le astofi I le tūla toru le fia fia mata lia le tātou porklama fo I le ngana sui fia I veloi le ngana pertaniwa le ngana Samoa e pe ona te pena mai elif talinga ia au I matangi le sā matitilani alo ia wha pe fo ili tato o whinga ruenga o ngā sono mai la fia fia to tofi tai tasi ia ai mantua o tele tato pur kalame o lo wha ua wina le ngata e le wha I loa ia te o tou o niso me ta ua mora siri fia le lalan papa o I tono New Zealand ia o tala fo I o tou tu mai e me o lo tupu tato o tunu I Samoa ia o wha solo o tui lava e isa tato wha siri langa ta ua mora siri fia le tato o tunu mora nei lama o tupu angal tai au anga le mai le tua e le tātou o tunu. Whamrui e whai malo longa, I anu whaatu le tātou proklame e la tō umawhianga I mga aru inga le fiafi. Ia mai se whai a wōmpa anga lo ma futa mai tūnu whai o aipopo ngā tia lo o taulia le whala ma apurisia I tō whanga ona o le whata o tūrie whai mai I mga asingase. Ia ulu tia whai puawa I a tātou tangata e alai mai mwhatia tā mai. Ia gei le tātou tonunga ya tātou te mapu lava ya au ma malu lo tātou o lii e malu ti ai lo tātou ola ya malu tātou malosi mai fa malu longa fa wau lo tātou o tue ya ti tātou malava anga leifo lo tātou o tua I yuso tu fafino te mama tina o lo tonu fo o ai tu fu ta ina tonu o tātou fale pui pui mal to ese ya anga leile to ya to to a to fe nga I fo no to lio a to fa salanga ya a o ta to ye pe a ile ne fo so I fo nga le to mau anga leile ta to wo no yo no ta I nga te le o kalisia al malo fa pe fo to mo o ta to to no lu ma la la fanga ta si nu yo ta to la valo I to blanga mai se fa na witi mai Ya, ma le tupulanga lalo vaoa
ana tātou atunu. Ia, whamnui mai ne tai au, anga leilo tātou tu whamnui e ia te o tō malawa ilona lavas wafa Yesu. Amene, ma amene.